sib segue esponi nseki wakizuwa kiamela kititi nseki tuwa kiabi ali sib segue esponi nseki wakizuwa.